0: bosumi oni adaje oko ye de wa sori e ti wo hia yesu o hia yesu ni bibi e koso na bra bo tumpon o wari ya wa wo ne manni muade e awo kasi ahodo ebi kura wo wo shape ebi kura wo wo plane ebi kura wo wo nyuma kompenesa ahodo a brother on ye director won ye CEO a ebi ya managers brother sister tibren bi a edi bi adane so ebi kura na ka company ne yabusia ne papa dia ene ye ne won wo manage into o hia yesu enti o tina tesem o difu bi wo ye si asole enti o ba se ni pa se o bu ni pa ni ntiampo o jini se asole na wo kura wo kwa asole wo ho ye ne che wo hia enti na so so ebrade ehia enti na so la kosi aso ndem na se wo wo sika na adwuma bu so ena wadwuma we fra na wadwuma we fra wa aye wo so de akosi aso ndem enti wo bu ni pe kwa so le no kra o bu o manim tia wo hu wo ho se wo ye hiafo o pedi obedie wo hia moa enti no mo kwa sori na nye se wo hia na after all ewiase de sebe wo wo de wo abrabo a ewiase wo ba o bo bra ana wo o time ne kra ya sei a wo je bia kwa sori oni mpa ye mpo bo oh, some pie bon yashi. Brother, sister, and I'll pay your best yard, you bear you know. Ube was a white year be a sombo. Ube was a what pominem? Hey, would the gari, would the, what they say, a boar, a goo gari. And Nigia be a woman was sitting there now, woman, what son ye be, Eddie a goo. If it's a white year be, and I'll pay Bible say, Abranti ani tri mu pon nyan se mi kwohwe ni nipa bai nanso ase de ai
1: nanso nkrofo no
0: ekwo no nti
1: na onto
0: mi onto mi
1: every say
0: wa ya akwatia
1: akwatia
0: se wo wonanso o brother sister se wo wonanso
1: short man
0: se ni dibrani ni sika ni ni dia wo ene ni sika ene ne juma kuta no said yes ne pencil for ye ka so bi chese ne kura no minim ze de mesidi ne anatoto so wo ye ka me boso so ye e me boso so wo ye de yo chese ne no mi hu di bra za ne pencil for me fema and some revenue officer chese boso no adofo ne kura de se obese sa ye bibia wo ne pencil de na e kari na e kutetu mi na e fancy enti sabrante kwa no meka ni se na wo wo di bre mi nuanom enti se de ohu ne ho no se wo wo nenso brother sister se ye de san nenso ba ye ye kristo so mu a brother sister enye ma bebre wo ho a ye ye akwatia wo mu abrabo bebre ye ye akwatia wo mu o Esu ni ba bebre ye ya kwetia wom. Ene ye bebre minuanu ye ya kwetia wom. She anope minuanu me. Se mi ye de brode yi. Esu ni nini ye tutun se ni ania. Ye so ni ye bebre ye ya kwetia. Ye hu ye hu sa. Brode sister wu hu hu sa. Se de hu hu se. Wu de hu hu. She enra na mi prepare sa ze boy. Ase bi be to ma dream prekope. A na mi na nwere ho. Wo se she obi wo ho no mu a what ne yire o ye be ma wo yire o ye ba wo wo kunu but said ye wo si afa se bi o ne sa chick bi ene ani gi a wo de ma no no sister brother am wo ye akwatia
1: aw
0: wo ye akwatia she wo hu hu sa do o me na me de me ho be ma de mi wo mi sika se bi mi o ba me na me de me ba de mi pe na me de be ma no abrante ne kura de bia no ohia satam no na ohia nti e na wo chusu no ene adom so e bia dwuma bi de wo konkai e bia di bra bia pega wabaya menua ba bia na sebe e kwan so bia wo koye sika bia sere atrao ene e bia amena wutimi kwa men e countries a hodo e kofa nti hu hu se wo kun ni kura wo ne tie no on deserve na mom sebe ye ni pankoka se eti na wone ne tie enti wo ba bia wo groko brother sister wo yakwatia what sanchine what sa abuo e di agu garim wo di agu wasi kirem wo yakwatia wo hu hu sa brother sister wo yakwatia aya wo na